0: جب آپ میوزک دیتے ہیں اس میں بھی وہ پیار اور وہ شدت نظر آتی ہے. خاص طور پر میں اس فلم کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کا ذکر لوگ کم کرتے ہیں, لکی نو ٹائم فور لو.
1: جی,
0: جتنے میٹھے اور پیارے گانے آپ نے بنائے ہیں.
1: تھینک یو.
0: آپ نے اور کیوں نہیں کیا ایسا کام؟
1: اٹس این انٹرسٹنگ کوسچن. میں تھوڑا سا سست ہوں
0: لگتا نہیں آپ کو دیکھ کے؟
1: میرا مطلب ہے کہنے کا کہ اگر آپ میرا ڈسکوگرافی اگر آپ دیکھو گے تو آپ کو
0: دیر دیر سے آتے ہیں.
1: ہاں, اور دوسری چیز یہ کہ میرے میں آپ کو زیادہ, if you compare it to a lot of other music composers in Hindustan, میرا باڈی آف ورک جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا ان کا ہے. لیکن ایک چیز جو آپ کو نظر آئے گی, یو ول فائنڈ اے واسٹ باڈی آف ورک آف الگ الگ قسم کے جانرز. میں نے شروعات کی انسٹرومینٹل میوزک کی ایز اے پیانسٹ, ایز این انڈین کلاسیکل میوزک پیانسٹ.
0: وہاں بھی ذاکر بھائی جیسے لوگوں کے ساتھ بجایا.
1: جی, تو میرا سب سے پہلا پیار جو تھا وہ انسٹرومینٹل میوزک تھا اور ہے. اچھا, حقیقت یہ ہے میرے ہوتے نا کہ بچپن کی جو ایمبیشنز ہوتی ہیں, خواہشیں ہوتی ہیں, اس میں سنگر بننے کا کوئی ارادہ نہیں تھا.
0: Okay.
1: I wanted to just be a pianist and a composer.
0: جی,
1: گائکی جو تھی وہ میرے اندر کبھی وہ خواہش نہیں تھی. گانا میں اس لیے میں نے گانا شروع کیا کیونکہ ہر میوزیشن جو ہے گنگناتا تو ہے ہی. تو کیا ہوتا تھا, میں جب کوئی ٹیون کمپوز کرتا تھا تو اس کا ڈیمو بناتا تھا.
0: جی,
1: اچھا ڈیمو

0: میرا گاؤں میرا دیش فلم کا گانا آپ سن رہے تھے. لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آوازوں میں. شبدکار تھے آنند بخشی اور سنگیتکار لکشمی کانت پیارے لال. یہ زدی فلم کا گانا ہے, گیتا دت اور منا ڈے کی آوازیں, حسرت جیپوری کے بول, سچن دیو برمن کا سنگیت.
1: میں کیا کیا نہ بنا, میں تیرے پیار میں کیا کیا نہ بنا, دل